sind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Når de gamle hvide varer tester din tålmodighed, er det godt, at du kan få råd til det rigtige hos Skovsen i Bolbro og Odense Æsø. Vi matcher dine behov med det rigtige produkt til den rigtige pris og sørger også for levering og montering. Vi ses hos Skovsen.
2: Reparation af alle mærker have parkmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringe service. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
3: Drømmer du om et nyt badeværelse? Flotte fliser eller eksklusive klinker? Faaborg Fliser tilbyder personlig rådgivning, kvalitetsfliser, mosaik og alt til montering. Fra fliseklæb og værktøj til bademøbler. Faaborg Fliser. Det rigtige valg. Åbent alle dage fra 5 til 22.
4: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
5: Money, yes!
6: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
7: Fodboldgolf, fodboldpool, minigolf og mange andre sjove aktiviteter. Vestfyns Fodboldgolf for hele familien, naboerne, venner eller en polterabend. Ingen booking, bare mød op. Find vej til os på vestfyns-fodboldgolf.dk.
8: Personlige blomster hele livet fra vugge til grav. Annettes Blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Annettes Blomster i Langeskov.
9: Drømmer du om den perfekte fest? Gammel Avernæs på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gammel Avernæs. Sted til de store øjeblikke.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom bare.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule,

0: Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
4: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
3: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Hey,
5: og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
20: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
21: FIFA-præsident Gianni Infantino erkender nu, at der blev begået fejl i planerne om at sælge andel af VM til private investorer. I et brev undskylder FIFA og lover, at fejlene ikke gentager sig. Sagen har udløst massiv kritik. UEFA og DBU har mistet tilliden til Infantino, og flere fodboldforbund har trukket deres støtte til hans genvalg. En drone med sprængstof blev natten til onsdag fundet i lufthavnen i Leipzig i Tyskland. Antiterrorpolitiet efterforsker sagen, som den tyske indenrigsminister kalder en meget alvorlig sikkerhedshændelse. Dronen blev desarmeret tæt på et ukrainsk fragtfly. Ukraines ambassadør beskylder Rusland for at stå bag, mens Rusland ikke har kommenteret sagen. Og så blev en tur i Legoland til et sandt mareridt for 20 gæster. I går eftermiddag gik en rutsjebane nemlig i stå 10 meter over jorden. Derfor måtte brandvæsenet rykke ud for at redde gæsterne, skriver Ritzau. Lidt efter klokken 8 var alle gæster nede på jorden igen, og i god behold lyder det videre. Heldigvis sad de også oprejst, da forlystelsen gik i stå, og ingen er kommet til skade. Nu skal årsagen bag driftstoppet undersøges, oplyser Legoland til Ritzau.
20: VLR med vejret.
21: Efter onsdagens varme og fugtige vejr bliver det i dag mere behageligt. Skyer, byger og frisk vind bevæger sig ind vestfra fra middag, og temperaturen falder til mellem 16 og 23 grader. Bornholm ser ud til at få de bedste chancer for sol.
0: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
2: Den dejligste sommer med sange til hjertet. VLR.
22: Godmorgen og velkommen til her på VLR. Det er blevet torsdag den 6. august, og du og jeg, vi skal bare lige så stille og roligt i gang med vores dag. Det gør vi lige nu med et Sharon.

Jeg ville være vældig stolt, hvis jeg var mor af en af de her knægte fra Apaka. For hold nu op, hvor har de gjort det godt. Og de er slet ikke særlig gamle. En dejlig sang at starte vores torsdag morgen med. Her fik du Smelter under månen på VLR. Jeg er Pernille Georgi. Jeg har kaffe og god musik med mig i studiet. Så du derude kan få en rigtig dejlig start. Her er det Tina Turner på VLR. Godmorgen.

0: er dag 4 for mig tilbage efter en dejlig sommerferie. Måske er det da også for dig. Og når jeg holder sommerferie, så betyder det altså ikke, at jeg glemmer alt om dig. For hvis jeg ser et eller andet, eller hører et eller andet, så tænker jeg altid, ej, det skal jeg altså tage med og fortælle dig om her på VLR. Og lige straks, der vil jeg altså dele et rigtig solstrålende historie med dig. Den handler om en kvinde, der fandt noget ganske usædvanligt, da hun kom hjem.
1: Præsenteres af VLRs Radio App.
2: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Nye friske tilbud i ABC lavpris. En kasse premiereis for kun 20 kroner. Karolines redde ost. Frit valg 10 kroner. Og lurpaksmør eller smørbar til kun 14,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
4: lavpris. Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
5: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
6: Fransk løgsuppe 34 kroner. Steak frites 124 kroner. Crème brûlée 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
7: Har du en mekanisk baggrund og vil have job som servicetekniker og mekaniker hos ETR Service i Ringe? Så har vi brug for dig nu. Elsker du udfordringer, er positiv og tænker nyt og kan lide at have travlt på værkstedet, så er jobbet hos ETR Service noget for dig. Send en ansøgning nu til lars@etr.dk.
8: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
9: Ringe har alt, hvad du skal bruge. Tæt på, personligt og med gratis parkering. Følg Ringe Handel på Facebook og se kalenderen med alle de spændende aktiviteter på ringehandel.dk. Her er noget for hele familien. Vi ses i Ringe.
10: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
11: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
13: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
15: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.

hvis du elsker at vågne op til god musik og positive historier, solstråle historier, så er du altså landet det rette sted, for jeg elsker at give dig en solstråle historie. Og i min sommerferie, der faldt jeg altså over en, som jeg tænkte, den skal du bare have, når jeg kommer tilbage fra min sommerferie. Vi skal smut til England. Vi skal til byen Bedford, hvor en engelsk kvinde var væk et par dage fra sit hjem. Hun havde ladt toiletvinduet stå lidt på klem, og da hun så kom hjem, ja, så fandt hun på badeværelset en due i sin make-up-taske. What? Den havde simpelthen bygget en rede. Og sagen er den, at når en fugl har bygget en rede, i hvert fald reglerne i England, så må man ikke bare flytte det. Så er den sådan set fredet. Og kvinden, hun var heldigvis også stor elsker af dyr, så kvinden, hun har simpelthen valgt at lade den her lille due ruge sine to æg i toilettasken på badeværelset. Ej, jeg synes, det er en fantastisk solstrålehistorie. Jeg skal nok blive ved med at undersøge, om de snart har klækket, for det må der snart være. Det er 3 uger siden, jeg læste den her historie. Er den ikke bare sød? Jeg elsker

Jeg har oplevet Beyoncé 2 gange i koncert, da jeg boede i England. Jeg kan virkelig anbefale, hvis du aldrig har set hende, og hvis du elsker hendes musik, så få set din koncert. Hun er vanvittig talentfuld. Lige nu skal du også have et par talentfulde gutter her på kanalen. Det er Benjamin Hav og Lucas Graham.

0: Du lytter til VLR, og vi er jo en af de radiokanaler, der spiller allerflest danske sange, altså dansk sprogede sange. Vi er så pjattede med dem, og dansorkestret, som du lige hørte her, den kan man altså tit og ofte høre i vores program Magi i Luften. På hver aften, der får du kun dansk sproget musik her hos os. Det er vi stolte af. Lige straks er der friske nyheder her på kanalen. Efter nyhederne, så er der mere dejlig musik i din radio. Godmorgen.
1: Opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af VLR's radioapp.
2: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
9: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder, mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Altid mere at spare i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på bogogid.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
4: FIFA-præsident Gianni Infantino erkender nu, at der blev begået fejl i planerne om at sælge andel af VM til private investorer. I et brev undskylder FIFA og lover, at fejlene ikke gentager sig. Sagen har udløst massiv kritik. UEFA og DBU har mistet tilliden til Infantino, og flere fodboldforbund har trukket deres støtte til hans genvalg. En drone med sprængstof blev natten til onsdag fundet i lufthavnen i Leipzig i Tyskland. Antiterrorpolitiet efterforsker sagen, som den tyske indenrigsminister kalder en meget alvorlig sikkerhedshændelse. Dronen blev desarmeret tæt på et ukrainsk fragtfly. Ukraines ambassadør beskylder Rusland for at stå bag, mens Rusland ikke har kommenteret sagen. Og så blev en tur i Legoland til et sandt mareridt for 20 gæster. I går eftermiddag gik en rutsjebane nemlig i stå 10 meter over jorden. Derfor måtte brandvæsenet rykke ud for at redde gæsterne, skriver Ritzau. Lidt efter klokken 8 var alle gæster nede på jorden, og i god behold lyder det videre. Heldigvis sad de oprejst, da forlystelsen gik i stå, og ingen er kommet til skade. Nu skal årsagen bag driftsstoppet undersøges, oplyser Legoland til Ritzau.
3: VLR med vejret.
4: Efter onsdagens varme og fugtige vejr bliver det i dag mere behageligt. Skyer, byer og frisk vind bevæger sig ind vestfra fra middag, og temperaturen falder til mellem 16 og 23 grader. Bornholm ser ud til at få de bedste chancer for sol.
3: Vejret præsenteres af VLR-appen. Hent den helt gratis i App Store eller Google Play og hør sange til hjertet overalt. Den dejligste sommer med sange til hjertet. VLR.
5: Er det en god idé at gemme en gammel ekskærestes nummer i din mobiltelefon? Ja, nogen vil sige nej, det skal man ikke da. Men jeg tror, Burhan G. og Medina, vi svarer enstemmigt ja da. De har nemlig lavet en sang her, der hedder Gem dit nummer. Og det er altså en, der lige kan få lidt skub i vores torsdag morgen. Velkommen på VLR.
6: Jeg

Hvis du i dag er stået op til fødselsdagssang, så deler du din fødselsdag med en meget, meget stor engelsk stjerne. Hun fylder i dag 54 år. Hun er med i bandet Spice Girls, som vi alle sammen venter på, træder tilbage ud på scenen. Jeg ved, om det nogensinde sker. Gary, hun fylder i dag 54 år. Kæmpestort tillykke til dig derude, hvis du har fødselsdag. Her er Spice Girls på VLR.

0: Han er en vanvittig dygtig sanger, ham her. Seal på VLR til din torsdag morgen, og vi skal fra en dygtig sanger over til en anden. Dagens brusebadshit er klar. Spidsørerne, hvad er det for en sang, min kollega Andreas synger her?
1: Mamma mia, mamma mamma mamma, mamma mamma mamma, mamma mamma mamma, mamma mamma mamma, mamma.
0: Den er god her til morgen. Ja, den er. Den var næsten for let, hvis du spørger mig. Fordi den her sang, vi skal høre lige om lidt, den er så ikonisk, og den har en meget karakteristisk rytme. Jeg er sikker på, at du allerede har den. Men tusind tak til Andreas for endnu en gang lige at give os alle sammen et smil på læben. Dagens brusebadshit er klar til dig lige straks her på VLR.
2: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
3: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
4: Fodboldgolf, fodboldpool, minigolf og mange andre sjove aktiviteter. Vestfyns Fodboldgolf for hele familien, naboerne, venner eller en polterabend. Ingen booking, bare mød op. Find vej til os på vestfyns-fodboldgolf.dk.
5: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
6: Min far, han går anden hul op golfbanen. Han siger, han er verdens bedste.
7: Ja, på Kerteminde Minigolf kan man sagtens føle sig som verdensmester.
6: Far, så skal vi have is igen.
7: Kerteminde Minigolf på Marinevejen. 18 hullers bane og dejlig iskiosk.
6: Minigolf!
8: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
9: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
10: Nu åbner Killemus igen Factory Outlet i Nørre Lyndelse. Lige uden for Odense. Kom og find din nye cykel eller elcykel til hverdagen, studiet eller skolen. Køb direkte hos producenten med store besparelser i forhold til normal butikspris. Se mere på killemus.dk.
11: Har du en mekanisk baggrund og vil have job som servicetekniker og mekaniker hos ETR Service i Ringe? Så har vi brug for dig nu. Elsker du udfordringer, er positiv og tænker nyt og kan lide at have travlt på værkstedet? Så er jobbet hos ETR Service noget for dig. Send en ansøgning nu til lars@etr.dk.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
17: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
20: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
23: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummet mælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Sommer på VLR. Med sange til hjertet.

Den har den skønneste energi over sig, den her sang. Jeg elsker den. Natalie Imbruglia på VLR og Torn. Noget andet, der har en vældig skøn energi over sig, det er min kollega Andreas. Du kan lige nå at lege med. Hvad synger han i dagens brusebad sit?

0: maman,
1: Det er simpelthen konge, det her, da. Andreas, du gør det igen. Tusind tak. Hvis du derude gættede på Mamma Mia med ABBA, så har du ret. Her kommer dagens brusevalgsit på VLR.

jeg var teenager, ja, så jeg tror faktisk, jeg startede allerede som barn, der gik jeg meget op i, hvad jeg fik at vide af andre om mig selv. Ja, og jeg gik så højt op i det, at jeg sådan set lavede et lille hjørne i min dagbog, hvor der var det, der hed et selvtillidsskema. Der står sådan her i min dagbog fra 1992. Selvtillidsskemaet, det bør tages som en opmundring, når alting synes umuligt og sørgeligt. Husk altid det gode ved andre folk, og allervigtigste, det gode i dig selv. Det her, det har jeg lavet i 1992. Og jeg kom til at tænke på i går, hvor er det dejligt, når vi husker de her komplimenter, vi får fra andre. Så det skal vi tale om lidt senere her til morgen. Du kan stikke forbi vores Facebook-side og fortælle mig om det. Hvad er det bedste kompliment, du nogensinde har fået? Og hold nu op, der er kommet rigtig, rigtig mange dejlige beskeder allerede. Jeg bliver sådan helt rørt, når jeg læser nogle af dem. Og der er altså også nogen, der er ret så sjove indimellem. Stik forbi og del det med mig, så løber vi igennem alle de dejlige beskeder senere.

0: 8:08 på VLR, hvor der lige om lidt, som sædvanligt, er friske nyheder her på kanalen fra min kollega på BT. Og når du har fået nyhederne, ja, så skal vi to lege en lille leg. Det er musikmysteriet, der er på vej. Er du god til at høre, hvad det er for en sang, når den ikke lyder, som den plejer? Det skal vi da lige have tjekket efter klokken 8.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Emma? Emma?
15: Ja, mor?
14: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
14: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: Oh.
16: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
17: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Hvad skal jeg til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummet mælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
25: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
26: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder, direkte fra BT.
0: nu skal det være sværere at snyde med kunstig intelligens på gymnasierne herhjemme. Regeringen varsler nemlig en strakspakke, og den betyder blandt andet overvågning af elevernes skærme til eksamen og flere skriftlige opgaver på skolen. Undervisningsminister Magnus Heunicke mener nemlig, at der er problemer med AI-snyd, og det kræver handling nu. Flere tiltag skal også være på vej. Og så skal du åbenbart ikke være ked af det, hvis du missede Robbie Williams på Smukfest i går. For den britiske popstjerne snakkede for meget og lavede dårlige jokes på scenen. Sådan lyder anmeldelsen i hvert fald fra flere medier. Jyllandsposten og Ekstrabladet giver den 2 stjerner. De skriver blandt andet, at han glemte at synge og i stedet legede pauseklon med munddiarré. BT havde dog en bedre oplevelse og giver 4 stjerner. FIFA-præsident Gianni Infantino erkender nu, at der blev begået fejl i planerne om at sælge andel af FIFAs turneringer til private investorer. I et brev undskylder FIFA og lover, at fejlene ikke gentager sig. Sagen har udløst massiv kritik. UEFA og DBU har mistet tilliden til Infantino, og flere fodboldforbund har trukket deres støtte til hans genvalg.
26: VLR med vejret.
0: Efter onsdagens varme og fugtige vejr bliver det i dag mere behageligt. Skyer, byer og frisk vind bevæger sig ind vestfra fra middag, og temperaturen falder til mellem 16 og 23 grader. Bornholm ser ud til at få de bedste chancer for sol.
26: Vejret præsenteres af VLR-appen. Hent den helt gratis i App Store eller Google Play og hør sange til hjertet overalt. Den dejligste sommer med sange til hjertet. VLR.
1: Musikmysteriet er tilbage fra sommerferie. Vil du lege med og prøve at se, om du kan få fingrene i vores ikoniske VLR-kop, så er det lige straks, du får alle instrumenter i Musikmysteriet.

0: Bruno Mars fra Honolulu og Lady Gaga fra New York. Nøj, de lyder godt sammen. Her fik du Die With A Smile. Lige nu skal du få noget helt andet. Vi skal til at lege lidt. Ja, vi skal.
1: Musikmysteriet på VLR.
0: I dag, der bliver jeg altså lige nødt til at råbe vagt i gevær, før jeg skyder det hele ud af dine højtalere. For der er nemlig et par stykker af jer, der har svaret i den her uge, at det er en engelsk sang. Den lyder som The Weeknd, åbenbart. Men jeg kan sige til dig, at det er aldrig en engelsk sang i Musikmysteriet. Det er altid en dansk sang, vi splitter ad. Skal du vinde vores termokop i morgen? Ja, så skal du spidse ørerne nu. Hvordan du får fingrene i det, fortæller jeg dig lige om lidt. Men lad os spole tiden tilbage til i mandags, der lød Musikmysteriet sådan her. I tirsdags, der fik du bas og guitar. Og i går, der var det alle instrumenter. Og i dag, der bliver det næsten for lidt.
2: Det ene ord, to, det andet.
0: Amen altså, alle ved, hvem det er, der synger der. Men hvad var det for en sang? Kunne du høre det? Hvis du lige har brug for at høre det igen, så er det altså klokken 12 og klokken 16, du skal lytte med. Send mig en sms på 1266, start din besked med VLR, lav et mellemrum. Kom med dit bud på sangen, dit navn, din by og gerne din e-mailadresse. Så er du med i konkurrencen.

0: Hvis du tager et lille smut over på VLR's Facebook-side her til morgen, ja, så er der næsten ikke et øje tørt. Vi taler om komplimenter. Det er både underholdende og også rørende, synes jeg. Tusind tak for alle jeres beskeder. Hvad er det bedste kompliment, du nogensinde har fået? Det vil jeg vide. Fortæl mig nu om det på vores Facebook-side. Du kan lige nå at være med. Og lige om lidt, der ruller vi igennem nogle af de dejlige beskeder.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En kasse premiereis for kun 20 kroner. Karolines redde ost. Frit valg 10 kroner. Og lurpakksmør eller smørbar til kun 14,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
3: Lavpris. Personlige blomster hele livet fra vugge til grav. Annettes Blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Annettes Blomster i Langeskov.
4: Nu åbner Killemose igen Factory Outlet i Nørre Lyndelse, lige uden for Odense. Kom og find din nye cykel eller elcykel til hverdagen, studiet eller skolen. Køb direkte hos producenten med store besparelser i forhold til normal butikspris. Se mere på killemose.dk.
5: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fagre Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
6: Koncerter under åben himmel, sol på kinderne og venner lige ved siden af. Oplev Benjamin Hav, Annika, Mumle, Queen Machine, Sara Paolo og en lille pose støj, når Olympen Live indtager Sydfyn den 22. august. Billetter på olympenlive.dk.
7: Når de gamle hvide varer tester din tålmodighed, er det godt, at du kan få råd til det rigtige hos Skovsen i Bolbro og Odense Æsø. Vi matcher dine behov med det rigtige produkt til den rigtige pris og sørger også for levering og montering. Vi ses hos Skovsen.
8: Fransk løgsuppe 34 kroner. Steak frites 124 kroner. Crème brûlée 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon. Stor oplevelse. Lille regning.
9: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
10: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
11: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
16: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
17: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Programmet præsenteres af VLS Radio-app.
3: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Sange til hjertet. Sange til sommeren.

Du er på VLR den her torsdag morgen, og vi skal lige nu tale om noget, jeg synes er så enormt positivt lavet. Jeg elsker det, og jeg ved godt, jeg nogle gange kan blive lidt sukkersødt, men jeg synes altså, vi skal fokusere på alt det lys, der er i verden. For hold nu op, hvor er der mange, der er gode til at give hinanden komplimenter. Der er det bedste kompliment, du nogensinde har fået. Det taler vi om her til morgen. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig på vores Facebook-side. Sisse, hun skriver: en ven sagde engang, at målet med livet må være at have et ægteskab som jeres. Wow, det sagde hun med et godt kompliment. Heidi, hun skriver, at jeg har en engelsk tålmodighed i mit arbejde med mine borgere. Det fik jeg at vide af en kollega, og det var kæmpe anerkendelse for mit arbejde. Ja, det kan jeg godt forstå. Der er ikke noget bedre end at få en engelsk kommentar. Engelkommentaren, det er også min favorite. Det er der altså. Der er altså også en sjov afdeling, det er der her. Elzebeth, hun skriver, at det var utroligt, jeg svedte så lidt, når nu jeg var så tyk. Ej, nej, det kan man ikke sige til nogen der. Hvad er det bedste kompliment, du nogensinde har fået? Det skal du dele med mig på vores Facebook-side. Der er mere at dykke ned i lige straks.

Det bedste kompliment, jeg nogensinde har fået. Det er nok det kompliment, min niece, hun gav mig for et par år tilbage. Hun sagde til mig, vi skulle øve noget sang, og så sagde hun, Moster Nille, du har indbygget autotune. Og hvis du ikke ved, hvad det er, så er det det der, som gør, at sangerne rent digitalt i studiet lige får en et lille spark bagi, hvis det ikke synger rent. Så løfter det lige vokalerne. Og har den indbygget, det er ikke dumt da. Hvad er det bedste kompliment, du derude nogensinde har fået? Det kan du fortælle mig om på vores Facebook-side. Dorte, hun skriver, at jeg blev nomineret til Danmarks bedste kassedame i år. Jeg vandt dog ikke, men er overlykkelig over bare at blive nomineret. Shout out til Dorte, der arbejder i Spar i Kerteminde. Jytte, hun skriver, da nogen spurgte, om det ikke er svært for mig at lave mad, når vi ligger i telt. Min mand prøvede ind og sagde, Jytte, hun kan lave mad på et frimærke. Brian, han skriver, en kammerats mor kunne ikke huske, hvad jeg hed, så jeg blev kaldt den pæne unge mand fra Varde. Ej, hvor er der altså kommet mange dejlige kommentarer. Er du en af dem, der har lagt en besked på vores Facebook-side, så tusind tak. Du kan stadig nå at byde ind. Martin ruller igennem flere af beskederne i eftermiddag. Lige nu, der ruller vi videre i musikken her på VLR. Sabrina Carpenter er klar. Her får du Espresso.

0: Det er et sandt mesterværk, det her. Anne Lindent og 1000 stykker på VLR. Og hvis ikke du allerede har opdaget det, så slår vi jo hver aften her på kanalen over i dansksproget musik i vores program Magi i luften. Det er simpelthen så vidunderligt at stå og lave aftensmad til. Jeg elsker alle de danske sange, vi har her i landet. Husk, det er i aften kl. 18, du kan få Magi i luften.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
13: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
17: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Hvad skal jeg til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: I 3,65 får du i denne uge flere varianter koop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
0: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummet mælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder, direkte fra BT.
5: Nu skal det være sværere at snyde med kunstig intelligens på gymnasierne herhjemme. Regeringen varsler nemlig en strakspakke, og den betyder blandt andet overvågning af elevernes skærme til eksamen og flere skriftlige opgaver på skolen. Undervisningsminister Magnus Heunicke mener nemlig, at der er problemer med AI-snyd, og at det kræver handling nu. Flere tiltag skal også være på vej. Købte du en elbil i 2022, har den formentlig mistet væsentligt mere værdi, end hvis du havde købt en benzinbil. Det viser en opgørelse fra bilportalen AutoUncle, som Berlingske har gennemgået. Elbilerne er nemlig faldet næsten halvt i pris siden 2022. Ifølge en markedsanalytiker er de største prisfald dog overstået. Og så skal du åbenbart ikke være ked af det, hvis du missede Robbie Williams på Smukfest i går. For den britiske popstjerne snakkede for meget og lavede dårlige jokes på scenen. Sådan lyder anmeldelsen i hvert fald fra flere medier. Jyllandsposten og Ekstrabladet giver koncerten 2 stjerner. De skriver blandt andet, at han glemte at synge og i stedet legede pauseklon med munddiarré. BT havde dog en bedre oplevelse og giver koncerten 4 stjerner.
4: VLR med vejret.
5: Solen kigger frem fra morgenstunden, men senere trækker skyer og byer ind, især i den vestlige del af landet. Temperaturerne lander mellem 16 og 23 grader, og det bliver varmest mod øst. Og så blæser det altså godt til ved kysterne i dag.
4: Vejret præsenteres af VLR-appen. Hent den helt gratis i App Store eller Google Play og hør sange til hjertet overalt. Den dejligste sommer med sange til hjertet. VLR.
6: Det er jo næsten en selvfølge, at den kvindelige danske kunstner, vi skal høre lige nu, hun rammer et meget ungt publikum, men hun rammer altså også de lidt ældre. Det har jeg lært på min sommerferie. Min mor, hun er helt vild med Mumle, og hun er da ikke helt ny. Og det kan jeg godt forstå, for Mumle, hun går nærmest ind i os med træsko på med den her lyrik. Jeg elsker den her. Kommer 4 uger på VLR.

torsdag formiddag, der har jeg godt nyt. Hvis du lytter med fra Vejle, eller Esbjerg, eller Horsens, eller Givskud, eller ja, Gram. Hvis du lytter med fra Jylland af i dag, så er der gratis strøm. Det kan jo være, at du er så heldig, at du stadigvæk holder sommerferie. Så sørg for at få smækket det dyre kogehold over. For gratis strøm, det kan vi alle lide. Det er vejret, der presser elprisen i bund i dag i Jylland. Nyd det. Det starter klokken 11. Gratis strøm til alle. I love it. Her er det Ed Sheeran på

0: Jeg synes, det er tyndt for tiden med clickbait-historier, jeg vil kaste mig over. Men her til morgen, der kaster jeg mig over en artikel i BT. Jeg hjælper dig med at bare lige læse den op for dig, eller lige fortælle dig, hvad den handler om. Så behøver du ikke at klikke på den senere. Vi er i BT, og der er et billede af noget salat, og så står der, problemerne fortsætter. Åh nej, spreder sig. Hvad kan nu det være? Er det noget nyt, vi skal bekymre os om? Jeg gør dig klogere på det lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Drømmer du om den perfekte fest? Gammel Avernæs på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gammel Avernæs, sted til de store øjeblikke.
3: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
4: Koncerter under åben himmel, sol på kinderne og venner lige ved siden af. Oplev Benjamin Hav, Annika, Mumle, Queen Machine, Sao Paulo og en lille pose støj, når Olympen Live indtager Sydfyn den 22. august. Billetter på olympenlive.dk.
5: Fransk, italiensk, japansk. Uanset hvor din bil kommer fra og hvad den hedder, så kan du få den serviceret og repareret hos Bilhuset Nyborg. Også el og hybrid, og du bevarer fabriksgarantien. Bilhuset Nyborg samarbejder med alle forsikringsselskaber og har gratis lånebil ved service og skader. Find os på bilhuset-nyborg.dk.
6: Nu åbner Killemus igen Factory Outlet i Nørre Lyndelse, lige uden for Odense. Kom og find din nye cykel eller elcykel til hverdagen, studiet eller skolen. Køb direkte hos producenten med store besparelser i forhold til normal butikspris. Se mere på killemus.dk.
7: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
8: Reparation af alle mærker haveparkmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringe service. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Spar stort i forhold til Danmark.
14: Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
16: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM

Vi skal til dagens gule bjælke her på VLR. Jeg klikker på en artikel i en af landets aviser. En clickbait-historie. Og så behøver du jo faktisk ikke at bruge din tid på den senere, så ved du, hvad det handler om. Vi er i BT, og jeg fik straks knuder i maven, da jeg så den her ude på forsiden. Der er kæmpe billede af noget salat, og så står der, problemerne fortsætter. Åh nej, spreder sig. Jeg klikker på artiklen. Udbrud med diarréparasit spreder sig til 6 nye stater. Phew, det er i USA. Det skal vi ikke bekymre os om her i Danmark, så nu ved du, at du ikke skal bekymre dig om den. Artiklen handler om, at der er en parasit på spil i USA, som spreder sig vidt og bredt gennem noget salat, som man regner med kommer fra fastfoodkæden Taco Bell. Og der er altså tale om en parasit, som er at finde i menneskeafføring, og den kan være rigtig, rigtig farlig. Mange mennesker er blevet forgiftet med den her parasit, men det er ikke i Danmark. Du skal ikke bekymre dig om det. Du behøver ikke at klikke på artiklen. Nu ved du, hvad den handler om. Vi skal lidt tættere på lige nu. Et sted i Europa skal vi hen sammen, du og jeg. Og Benjamin Hav, vil du med? Så lad os gøre det nu. Her kommer Portugal på VLR.

Han er en mand, der er meget, meget elsket af danskerne, ham her. Burhan G. på VLR. Jeg så ham til en af de der mange julekoncerter, han giver. Ja, de der nærmest strullede i årevis. Hold nu op, hvis ikke du har set sådan en julekoncert med Burhan G., og du får muligheden, så skal du altså tak ja, for det er intet mindre end julemagi. Det er nok en af de bedste koncerter, jeg nogensinde har set, faktisk, tror jeg. Kæmpe cadeau til Burhan G. den her torsdag formiddag. Han er så nærværende på scenen og så dygtig. Åh, det var dejligt. Nu bliver jeg helt i julehumør, da. Det duer ikke. Vi skal under måneskinnet lige nu.

0: Ved du, hvordan man siger langsom på spansk? Hvis svaret er ja, så ved du godt, hvorfor en sang, der venter efter nyhederne. Hvis svaret er nej, så kan du lige blive hængende for at høre, hvordan man siger langsom på spansk. For det er nemlig titlen på den sang, der gemmer sig efter nyhederne. Jeg er Pernille, jeg er tilbage i din radio igen i morgen tidlig klokken 6. Kan du have en dejlig dag?
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
5: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
4: Spil ansvarligt.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi, at...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Captain Morgan Rum, Johnny Walker Whiskey eller en flaske Gordon's Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
26: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
27: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
28: Den 15-årige Freja fra Hedensted er stadig forsvundet og efterlyst internationalt. Hun har været væk siden tirsdag morgen. Politiet er fortsat bekymret og opfordrer alle med oplysninger til at ringe 114, oplyser Sydøstjyllands politi til BT. Borgere i Hedensted bliver også bedt om at tjekke videoovervågning, skure og udehuse. Købte du en elbil i 2022, har den formentlig mistet væsentligt mere værdi, end hvis du havde købt en benzinbil. Det viser en opgørelse fra bilportalen AutoUncle, som Berlingske har gennemgået. Elbilerne er nemlig faldet næsten halvt i pris siden 2022. Ifølge en markedsanalytiker er de største prisfald dog overstået. Og så skal du åbenbart ikke være ked af det, hvis du missede Robbie Williams på Smukfest i går. For den britiske popstjerne snakkede for meget og lavede dårlige jokes på scenen. Sådan lyder anmeldelsen i hvert fald fra flere medier. Jyllandsposten og Ekstrabladet giver koncerten 2 stjerner. De skriver blandt andet, at han glemte at synge og i stedet lavede pauseklovn med munddiarré. BT havde dog en bedre oplevelse og giver koncerten 4 stjerner.
27: VLR med vejret.
28: Solen kigger frem fra morgenstunden, men senere trækker skyer og byer ind, især i den vestlige del af landet. Temperaturen lander mellem 16 og 23 grader, og det bliver varmest mod øst. Og så blæser det altså godt til ved kysterne.
27: Vejret præsenteres af VLR-appen. Hent den helt gratis i App Store eller Google Play og hør sange til hjertet overalt. VLR. Den dejligste sommer med sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.

0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
1: Nye friske tilbud i ABC lavpris. En kasse premiereis for kun 20 kroner. Karolines revet ost. Frit valg 10 kroner. Og lurpaksmør eller smørbar til kun 14,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
2: lavpris. Når de gamle hvide varer tester din tålmodighed, er det godt, at du kan få råd til det rigtige hos Skovsen i Bolbro og Odense Æsø. Vi matcher dine behov med det rigtige produkt til den rigtige pris og sørger også for levering og montering. Vi ses hos Skovsen.
3: Koncerter under åben himmel, sol på kinderne og venner lige ved siden af. Oplev Benjamin Hav, Annika, Mumle, Queen Machine, Sao Paulo og en lille pose støj, når Olympen Live indtager Sydfyn den 22. august. Billetter på olympenlive.dk.
4: Money, money, yes!
5: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopug. Hos Nyborg Autopug får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopug. En femstjernet oplevelse på skrot.
6: Vitapro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
7: Fransk løgsuppe 34 kroner. Steak frites 124 kroner. Crème brûlée 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
8: Fodboldgolf, fodboldpool, minigolf og mange andre sjove aktiviteter. Vestfyns Fodboldgolf for hele familien, naboerne, venner eller en polterabend. Ingen booking, bare mød op. Find vej til os på vestfyns-fodboldgolf.dk.
9: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
10: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
17: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
18: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
18: Møder og mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
18: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
20: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
23: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten?
0: Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Sommer på VLR med Sara.

0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. Navitsatun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
3: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
2: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
21: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
22: Den 15-årige Freja fra Hedensted er stadig forsvundet og efterlyst internationalt. Hun har været væk siden tirsdag morgen. Politiet er fortsat bekymret og opfordrer alle med oplysninger til at ringe 114. Det oplyser Sydøstjyllands Politi til BT. Borgere i Hedensted bliver også bedt om at tjekke videoovervågning, skure og udehuse. Og så skal vi til USA, hvor et udbrud af en diarréparasit spreder sig og nu har ramt 6 nye stater. 2 personer er døde og 100 er blevet syge. Det skriver NBC. Der er tale om en parasit, som man finder i menneskeafføring. Myndighederne mistænker icebergsalat, som blandt andet er blevet serveret hos Taco Bell. Salaten kom fra en producent i Mexico og er siden blevet trukket tilbage. Købte du en elbil i 2022, har den formentlig mistet væsentligt mere værdi, end hvis du havde købt en benzinbil. Det viser en opgørelse fra bilportalen AutoUncle, som Berlingske har gennemgået. Elbilerne er nemlig faldet næsten halvt i pris siden 2022. Ifølge en markedsanalytiker er de største prisfald dog overstået.
21: VLR med vejret.
22: Solen kigger frem fra morgenstunden, men senere trækker skyer og byer ind, især i den vestlige del af landet. Temperaturen lander mellem 16 og 23 grader, og det bliver varmest mod øst. Og så blæser det altså godt til ved kysterne.
21: Vejret præsenteres af VLR-appen. Hent den helt gratis i App Store eller Google Play og hør sange til hjertet overalt. VLR. Den dejligste sommer med sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Fodboldgolf, fodboldpool, minigolf og mange andre sjove aktiviteter. Vestfyns Fodboldgolf for hele familien, naboerne, venner eller en polterabend. Ingen booking, bare mød op. Find vej til os på vestfyns-fodboldgolf.dk.
2: Når de gamle hvide varer tester din tålmodighed, er det godt, at du kan få råd til det rigtige hos Skovsen i Bolbro og Odense Æsø. Vi matcher dine behov med det rigtige produkt til den rigtige pris og sørger også for levering og montering. Vi ses hos Skovsen.
3: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
4: Har du en mekanisk baggrund og vil have job som servicetekniker og mekaniker hos ETR Service i Ringe? Så har vi brug for dig nu. Elsker du udfordringer, er positiv og tænker nyt og kan lide at have travlt på værkstedet? Så er jobbet hos ETR Service noget for dig. Send en ansøgning nu til lars@etr.dk.
5: Money, money, yes!
6: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Auto Puk. Hos Nyborg Auto Puk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Auto Puk. En femstjernet oplevelse på skrot.
7: Sommeren byder på ferie, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
8: Koncerter under åben himmel, sol på kinderne og venner lige ved siden af. Oplev Benjamin Hav, Annika, Mumle, Queen Machine, Sao Paulo og en lille pose støj, når Olympen Live indtager Sydfyn den 22. august. Billetter på olympenlive.dk.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah... Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Nye Mønster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Nye Mønster.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummet mælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dage med herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Sommer på VLR med sange til hjertet.

0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
11: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
4: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
9: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder, direkte fra BT.
10: Den 15-årige Freja fra Hedensted er stadig forsvundet og efterlyst internationalt. Hun har været væk siden tirsdag morgen. Politiet er fortsat bekymret og opfordrer alle med oplysninger til at ringe 114. Det oplyser Sydøstjyllands Politi til BT. Borgere i Hedensted bliver også bedt om at tjekke videoovervågning, skure og udehuse. Og så skal vi til USA, hvor et udbrud af en diarréparasit spreder sig og nu har ramt 6 nye stater. 2 personer er døde, og 100 er blevet syge. Det skriver NBC. Der er tale om en parasit, som man finder i menneskeafføring. Myndighederne mistænker icebergsalat, som blandt andet er blevet serveret hos Taco Bell. Salaten kom fra en producent i Mexico og er siden blevet trukket tilbage. Købte du en elbil i 2022, har den formentlig mistet væsentligt mere værdi, end hvis du havde købt en benzinbil. Det viser en opgørelse fra bilportalen AutoUncle, som Berlingske har gennemgået. Elbilerne er nemlig faldet næsten halvt i pris siden 2022. Ifølge en markedsanalytiker er de største prisfald dog overstået.
9: VLR med vejret.
10: Solen kigger frem fra morgenstunden, men senere trækker skyer og byer ind, især i den vestlige del af landet. Temperaturerne lander mellem 16 og 23 grader, og det bliver varmest mod øst. Og så blæser det altså godt til ved kysterne.
11: Vejret præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
9: VLR. Den dejligste sommer med sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.

0: dine ord, to det andet.
1: Har du opklaret musikmysteriet? SMS VLR og dit bud på sangen til 1266. Læs mere om konkurrencen på vlr.dk.

0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
1: Nye friske tilbud i ABC lavpris. En kasse premiereis for kun 20 kroner. Karolines revet ost, frit valg, 10 kroner. Og lurpaksmør eller smørbar til kun 14,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
2: lavpris. Nu åbner Killemose igen Factory Outlet i Nørre Lyndelse, lige uden for Odense. Kom og find din nye cykel eller elcykel til hverdagen, studiet eller skolen. Køb direkte hos producenten med store besparelser i forhold til normal butikspris. Se mere på killemose.dk.
3: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
4: Min far, han går anden hul op golfbanen. Han siger, han er verdens bedste.
5: Ja, på Kerteminde Minigolf kan man sagtens føle sig som verdensmester.
4: Far, så skal vi have is igen.
5: Kerteminde Minigolf på Marinevejen. 18 hullers bane og dejlig iskiosk.
4: Minigolf!
6: Når de gamle hvide varer tester din tålmodighed, er det godt, at du kan få råd til det rigtige hos Skovsen i Boldbro og Odense Æsø. Vi matcher dine behov med det rigtige produkt til den rigtige pris og sørger også for levering og montering. Vi ses hos Skovsen.
7: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
8: Koncerter under åben himmel, sol på kinderne og venner lige ved siden af. Oplev Benjamin Hav, Annika, Mumle, Queen Machine, Sao Paulo og en lille pose støj, når Olympen Live indtager Sydfyn den 22. august. Billetter på olympenlive.dk.
9: Reparation af alle mærker havepakmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente-bringe-service. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
11: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Hvad skal jeg til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
16: Sange til hjertet, sange til sommeren.

0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Har du gaftet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
3: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
1: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt. Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
10: Altid mere at spare i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
6: Vi starter på en tragisk note, for den danske influencer Camilla Erbstone har mistet livet i en motorcykelulykke. Det bekræfter hendes familie over for Ekstra Bladet. Også en mand i 40'erne er død i ulykken, som skete onsdag tæt ved vejen. Camilla Doen var skolelærer på Vejen Friskole og havde knap 100.000 følgere på Instagram, hvor hun delte ud af livet som både lærer og mor. Hun blev bare 27 år gammel. Og så er 15-årige Freja fra Hedensted stadig forsvundet og efterlyst internationalt. Hun har været væk siden tirsdag morgen, og politiet er fortsat bekymret og opfordrer alle med oplysninger til at ringe 114, oplyser Sydøstjyllands Politi til BT. Borgere i Hedensted bliver også bedt om at tjekke videoovervågning, skure og udehuse. Og så skal vi til USA, hvor et udbrud af en diarréparasit spreder sig og nu har ramt 6 nye stater. 2 personer er døde og 100 er blevet syge, det skriver NBC. Der er tale om en parasit, som man finder i menneskeafføring. Myndighederne mistænker icebergsalat, som blandt andet er blevet serveret hos Taco Bell. Salaten kom fra en producent i Mexico og er siden blevet trukket tilbage.
5: VLR med vejret.
6: Solen har kigget frem for morgenstunden, men skyer og byer er begyndt at trække ind over især den vestlige del af landet. Temperaturen er landet mellem 16 og 23 grader, og det bliver varmest mod øst, og så blæser det altså godt ved kysterne.
5: Været præsenteres af VLR-appen. Hent den helt gratis i App Store eller Google Play og hør sange til hjertet overalt. VLR. Den dejligste sommer med sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Koncerter under åben himmel, sol på kinderne og venner lige ved siden af. Oplev Benjamin Hav, Annika, Mumle, Queen Machine, Sao Paulo og en lille pose støj, når Olympen Live indtager Sydfyn den 22. august. Billetter på olympenlive.dk.
2: Vita Pro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio. Personlige blomster hele livet fra vugge til grav. Anettes Blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Anettes Blomster i Langeskov.
3: Når de gamle hvide varer tester din tålmodighed, er det godt, at du kan få råd til det rigtige hos Skovsen i Bolbro og Odense Æsø. Vi matcher dine behov med det rigtige produkt til den rigtige pris og sørger også for levering og montering. Vi ses hos Skovsen.
4: Nu åbner Killemose igen Factory Outlet i Nørre Lyndelse, lige uden for Odense. Kom og find din nye cykel eller elcykel til hverdagen, studiet eller skolen. Køb direkte hos producenten med store besparelser i forhold til normal butikspris. Se mere på killemose.dk.
5: Har du en mekanisk baggrund og vil have job som servicetekniker og mekaniker hos ETR Service i Ringe? Så har vi brug for dig nu. Elsker du udfordringer, er positiv og tænker nyt og kan lide at have travlt på værkstedet, så er jobbet hos ETR Service noget for dig. Send en ansøgning nu til lars@etr.dk. Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
6: Money, yes!
7: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Auto Ophug. Hos Nyborg Auto Ophug får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Auto Ophug. En femstjernet oplevelse på skrot.
8: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Ikke mig bedre.
1: Emma? Emma?
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
13: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
14: VLR. Sange til hjertet og til sommeren.

0: opdateret på de seneste nyheder direkte fra PT om lidt. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. Navitsatun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
14: Sort 35.
15: Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Eller til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
20: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
25: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
26: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
28: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
0: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummet mælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder, direkte fra BT.
4: Starter på en tragisk note, for den danske influencer Camilla Erbstone har mistet livet i en motorcykelulykke. Det bekræfter hendes familie over for Ekstra Bladet. Også en mand i 40'erne er død i ulykken, som skete onsdag tæt ved vejen. Camilla Don var skolelærer på Vejen Friskole og havde knap 100.000 følgere på Instagram, hvor hun delte ud af livet som både lærer og som mor. Hun blev bare 27 år gammel. Og foruden et par narkotikasager og nogle mindre voldsager, er det første døgn i Bøgeskoven forløbet fredeligt til Smukfest. Politiet leder dog efter en enkelt mand, der i nat var gået amok på en mand og en kvinde, som han blandt andet havde spyttet i ansigtet og bidt i tommelfingeren. Ham har Sydøstjyllands politi endnu ikke fået fat i, men de arbejder på sagen, siger Finn Ellesgaard, der er vicepolitiinspektør i politikredsen, til BT. Og så er 15-årige Freja fra Hedensted stadig forsvundet og efterlyst internationalt. Hun har været væk siden tirsdag morgen kl. 8, hvor hun sidst blev set på overvågningen i Netto i Hedensted. Politiet er fortsat bekymret og opfordrer alle med oplysninger til at ringe 114 og oplyser Sydøstjyllands politi til BT. Borgere i Hedensted bliver også bedt om at tjekke videoovervågning, skure og udehuse.
3: VLR med vejret.
4: Solen har kigget frem først på dagen, men skyer og byer er nu trukket ind over især den vestlige del af landet. Temperaturerne de lander mellem 16 og 23 grader, og det bliver varmest mod øst. Og så skal man måske være opmærksom på, at det blæser godt igennem ved kysterne.
5: Vejret præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
3: Den dejligste sommer med sange til hjertet. VLR.
6: Rigtig hjertelig god torsdag eftermiddag, og velkommen til dig. Jeg hedder Martin. Vi skal tale om en meget ubehagelig ice cream man, som lige er landet i biograferne. Og så skal vi også en tur på festival og tale om at passe på sine ting. Jeg er så klar, og lige nu sammen med Rasmus Sebak.

Jeg havde aldrig troet, at min yndlingsduet nogensinde skulle være en nyere sang. Jeg tænkte, så skulle jeg nok til at rode lidt rundt i noget 80'er eller 90'er eller et eller andet. Men ej, det her, det er min yndlingsduet. Det er det altså. Die with a smile. God torsdag eftermiddag. Velkommen på denne 6. august. Jeg hedder Martin, og jeg er ved at være lidt klar til weekend. Jeg er ved at være lidt klar til, at jeg har lovet mine unger, at vi både skal en tur i biffen. Vi skal ikke ind og se den film, som jeg taler om her lidt senere, for det er Ice Cream Man, som simpelthen er en decideret splatterfilm, og anmelderne, ja, de raser næsten over den. Sådan på den knap så fede måde. Nej, jeg tror, jeg tager mine unger med ind og se den nye Minions-film. Det har jeg jo lovet med et stykke tid nu, så det er nok lidt mere fredeligt. Det er lidt bedre for husfreden, tror jeg. Lige nu er der Eurythmics. God eftermiddag.

0: skal da også lige huske at ønske glædelige India Pale Ale Day. Det står der i min oversigt, at det er i dag. Så jeg elsker øl. Jeg elsker også ølfestivaler. Jeg elsker smag af muligt lækkert specialøl. Jeg elsker ikke øl, der smager blendet grantræ. Det synes jeg om India Pale Ale. Jeg ved godt, det er en helt subjektiv vurdering. Men til dem, der nyder den, så glædelige IPA i dag. Jeg har Burhan G og Medina klar lige om et øjeblik.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En kasse premiereis for kun 20 kroner. Karolines redde ost. Frit valg 10 kroner. Og lurpaksmør eller smørbar til kun 14,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
3: Koncerter under åben himmel. Sol på kinderne og venner lige ved siden af. Oplev Benjamin Hav, Annika, Mumle, Queen Machine, Sao Paulo og en lille pose støj, når Olympen Live indtager Sydfyn den 22. august. Billetter på olympenlive.dk.
4: Når de gamle hvide varer tester din tålmodighed, er det godt, at du kan få råd til det rigtige hos Skovsen i Bolbro og Odense SØ. Vi matcher dine behov med det rigtige produkt til den rigtige pris og sørger også for levering og montering. Vi ses hos Skovsen.
5: Fransk løgsuppe 34 kroner. Steak frites 124 kroner. Crème brûlée 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon. Stor oplevelse. Lille regning.
6: Ringe har alt, hvad du skal bruge. Tæt på, personligt og med gratis parkering. Følg Ringe Handel på Facebook og se kalenderen med alle de spændende aktiviteter på ringehandel.dk. Her er noget for hele familien. Vi ses i Ringe.
7: Fodboldgolf, fodboldpool, minigolf og mange andre sjove aktiviteter. Vestfyns Fodboldgolf for hele familien, naboerne, venner eller en polterabend. Ingen booking, bare mød op. Find vej til os på vestfyns-fodboldgolf.dk.
8: Har du en mekanisk baggrund og vil have job som servicetekniker og mekaniker hos ETR Service i Ringe? Så har vi brug for dig nu. Elsker du udfordringer, er positiv og tænker nyt og kan lide at have travlt på værkstedet, så er jobbet hos ETR Service noget for dig. Send en ansøgning nu til lars@etr.dk.
9: Altid med at spare i Fleggaard.
10: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
18: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Nu er min computer frosset igen.
25: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
24: Jeg prøver lige at genstarte.
25: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
24: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
25: Jeg sagde det jo.
26: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
27: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
28: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

Du har den på, vi har lavet en tors eftermiddag. Jeg håber også, der er mange, der har haft en skøn smuk fest i går. Robbie Williams fik sådan lidt lunkende anmeldelser. Folk sagde, han talte for meget. Jeg håber også, han har spillet nogle rigtig gode sange. Må ikke, han har det. Når man er på festival, hvordan sikrer man sig så egentlig, hvis man nu for eksempel har et telt med, at ens ting ikke bliver stjålet? Jamen faktisk, så bliver der delt 2.500 gratis hængelåse ud på årets smukfest på campingområderne. Og det blev der i går, og det bliver der også her i dag for at gøre livet lidt sværere for festivaltyvene. Det er Almindelig Brand, der deler det ud, og så mener de også om, at indboforsikringen altså ikke altid dækker, hvis teltet står åbent eller ulåst. Så de opfordrer også til, at man lige tager mobilen og pungen med sig, så tyven kan gå forgæves. Jeg ved ikke, hvor meget en hængelås hjælper. Man kan vel komme ind i telt rimelig nemt alligevel. Men det gør altså noget i forhold til forsikringen.

0: er ved at lære. Jagten er igen sat ind her efter sommerferien på ugens Karma-kollega. Kender du en, som er helt fantastisk, som fortjener at blive hedret? Så husk nu at skrive til os. Du kan se meget mere om det hele inde på vores Facebook-side eller på vores hjemmeside vlr.dk. Inden på Facebook, der er også nogen, der har kommenteret på det. Altså det der med, hvem der fortjener et skulderklap i radioen. Og der skriver Hosanne i Vejle, når en kollega kan skabe glæde og tryghed, så er det bestemt værd at hylde. Så herfra Hosanne skal lyde en klar nominering af Tina. Det er altså bare en af dem, der er kommet ind. Og hvem der stikker afsted med den endelige hed og hyldes, det finder du ud af mandag morgen lige her hos os. Lige nu, der er der duet. Pink og Nate Roos er klar.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: at lyve, og det er 100% sandhed, når jeg siger, at vores venner fra BT er klar. Men opdateringen lige om lidt, og så er det altså også sandt, når jeg siger, at Andreas, han synger både godt og nogle gange også meget spændende og meget højt, meget forskelligt i badet, vi skal genhøre senere med altså absolut mit yndlingsindslag. Dagens brusebadsit, det kan du godt glæde dig til.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
7: Vi starter på en tragisk note, for den danske influencer Camilla Erbstone har mistet livet i en motorcykelulykke. Det bekræfter hendes familie over for Ekstra Bladet. Også en mand i 40'erne er død i ulykken, som skete onsdag tæt ved vejen. Camilla Doen var lærer på Vejen Friskole og havde knap 100.000 følgere på Instagram, hvor hun delte ud af livet som både lærer og som mor. Hun blev bare 27 år gammel. Og foruden et par narkotikasager og nogle mindre voldsager, er det første døgn i Bøgeskoven forløbet fredeligt til smukfest. Politiet leder dog efter en enkelt mand, der i nat var gået amok på en mand og en kvinde, som han blandt andet havde spyttet i ansigtet og bidt i tommelfingeren. Sydøstjyllands politi har endnu ikke fået fat i ham, men de arbejder på sagen, siger Finn Ellesgaard, der er vicepolitiinspektør i politikredsen til BT. Og så er 15-årige Freja fra Hedensted stadig forsvundet og efterlyst internationalt. Hun har været væk siden tirsdag morgen kl. 8, hvor hun sidst blev set på overvågningen i Netto i Hedensted. Politiet er fortsat bekymret og opfordrer alle med oplysninger til at ringe 114 og oplyser Sydøstjyllands politi til BT. Borgere i Hedensted bliver også bedt om at tjekke videoovervågning, skure og udehuse.
6: VLR med vejret.
7: Solen den har lige kigget frem først på dagen, men skyer og byer er nu trukket ind over især den vestlige del af landet. Temperaturerne de er landet mellem 16 og 23 grader, og det bliver varmest mod øst. Og så skal man måske være opmærksom på, at det blæser godt igennem ved kysterne.
6: Vejret præsenteres af VLR-appen. Hent den helt gratis i App Store eller Google Play og hør sange til hjertet overalt. Den dejligste sommer med sange til hjertet. VLR.
8: Det begynder at dufte lidt af weekend, ovenikøbet en weekend, hvor det skulle blive i hvert fald tørt, og så med sol noget af tiden. Det kan vi jo glæde os over. God eftermiddag, jeg hedder Martin, og jeg spiller lige her en kærlighedssang fra Andreas Oddbjerg.

komplimenter, og det er så dejligt, at nogen lige tager sig tid og overskud til at stikke en sød bemærkning afsted. Det kan være en lille ting at gøre, og det kan noget, der kan betyde alverden for den, der modtager den, ikke? Det er jo egentlig ret sjovt at tænke på, hvor nemt det er lige at fyre en sød bemærkning af, og så hvor meget det rent faktisk kan betyde. Vi spurgte om det inde på VNR's Facebook-side. Hvad er det bedste kompliment, du nogensinde har fået? Det talte Pernille om i morgen, så lad os lige se på nogle af de kommentarer, der kom ind. Sisse skriver, en ven sagde engang, målet med livet må være at have et ægteskab som jeres. Åh, hvor dejligt. Så må man altså bare sende en masse gode vibes ud. Og så Tine her skriver, da jeg blev skudt til at være 33, var 41, var flyvende hele dagen. Man skal altid også huske nu, det er ikke for at ødelægge det, men man skal også altid huske lige at skyde lidt lavere, når man gætter på alder. Har jeg lært. Det er bare en god idé. Vi kigger på flere kommentarer senere på eftermiddagen.

0: huske dig og meget mere af den fantastiske danske musik i aften 18-24 her på VLR, hvor vi spiller Magi i luften med tøsedrengene af Pakka, Kim Larsen, Mumle og Rosted og Kreutzfeldt, der altså starter hele ballet her lidt senere. Om lidt så skal vi en tur i Legoland, hvor nogen måske nok lige har fået, lad os bare sige, alt for meget af det gode. Den historie er for mig.
1: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
2: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
3: Reparation af alle mærker Have Parkmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente-bringe-service. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
4: Drømmer du om den perfekte fest? Gammel Avernæs på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gammel Avernæs. Sted til de store øjeblikke.
5: Koncerter under åben himmel, sol på kinderne og venner lige ved siden af. Oplev Benjamin Hav, Annika, Mumle, Queen Machine, Sao Paulo og en lille pose støj, når Olympen Live indtager Sydfyn den 22. august. Billetter på olympenlive.dk.
6: Når de gamle hvide varer tester din tålmodighed, er det godt, at du kan få råd til det rigtige hos Skovsen i Bolbro og Odense SØ. Vi matcher dine behov med det rigtige produkt til den rigtige pris og sørger også for levering og montering. Vi ses hos Skovsen.
7: Nu åbner Killemose igen Factory Outlet i Nørre Lyndelse, lige uden for Odense. Kom og find din nye cykel eller elcykel til hverdagen, studiet eller skolen. Køb direkte hos producenten med store besparelser i forhold til normal butikspris. Se mere på killemose.dk.
8: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
9: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
10: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
11: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
18: Du har mistet dit.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Nu til en historie om noget, der nok ikke står på ønskelisten, når du køber billet til en rutsjebane. 20 gæster i Legoland i Billund, de fik sig nemlig i går en ufrivillig pause 10 meter over jorden, fordi der var simpelthen en rutsjebane, der lige pludselig gik i stå. Og det var altså åbenbart ikke sådan lige at redde sig ud af. Brandvæsenet måtte rykke ud og hjælpe alle sikkert ned, men der måtte altså lige gå næsten 3 timer inden at redningsaktionen den var slut. Der var ikke nogen, der kom til skade, men altså prøv lige at forestille dig at sidde 3 timer og kugelure i en rutsjebane. Jeg håber ikke, at det var sådan en, hvor man hang med hovedet nedad i dig. Det skriver historien ikke noget om. Der vil jeg nok sige, okay, så må nogen gøre noget lidt hurtigere. Legoland, de er nu i gang med at undersøge, hvorfor forlysten sådan den stoppede. Der findes i hvert fald sjovere måder at nyde udsigten på. Det tror jeg godt, vi kan være enige om.

0: du nu ikke lige er typen, der står tidligt op om morgenen, så er der nu mulighed for at genhøre dagens brusebadshit. Hvad er det, vores kollega Andreas, han synger? Kan du gætte det i dag?
1: Mamma mia, mamma mamma mamma, mamma mamma mamma, mamma mamma mamma, mamma mamma mamma, mamma.
0: Hvem er det, der har fyldt M&M's på Andreas? Mamma mia. Ej, det var en lidt dårlig joke, faktisk. Men det rigtige svar i brusebadshittet i morges, det var altså Mamma Mia. Arbe med Mamma Mia. Og du kan gætte med i morgen tidlig. Det er hos Pernille, som altså har en direkte forbindelse til Andreas' bad mellem kl. 7 og 8.

0: Så er det i dag, der kommer vokaler på ugens musikmysterie. Skal ugens ved at lære termokop stå og brillere på din arbejdsplads for eksempel? Jamen, så vær med i quizzen på den anden side af 16. Og glæder dig altså også til at kigge ind, lyt ind i biografens mørke, når vi kaster os over ugens film.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af VLS Radio App.
2: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: På Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
8: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
19: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
20: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
21: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
23: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
24: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Man læser jo lidt en gang imellem.
26: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
28: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
29: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
30: Den nu afdøde influencer Camilla Dohn var et fantastisk menneske med en vidunderlig personlighed. Sådan siger hendes arbejdsgiver og influencerbureauet Tell Agency til BT i kølvandet på den tragiske motorcykelulykke, der i går tog livet af den 27-årige mor til to. Camilla Dohn var også skolelærer på Vejen Friskole og havde knap 100.000 følgere på Instagram, hvor hun delte ud af livet som både lærer og som mor. Også en mand i 40'erne er død i ulykken, som skete onsdag tæt ved Vejen. Og så er det altså skæbnens time i flyselskabet SAS i dag, hvor overenskomstforhandlingerne med det norske kabinepersonale er i gang. Parterne skal i dag mødes til et decideret skæbnemøde, som kan føre til strejke blandt personalet, hvis ikke de får enderne til at mødes. Det har kabinepersonalet varslet ifølge det norske medie Dagbladet. Det drejer sig om 750 medarbejdere, der kan risikere at stoppe arbejdet fra på lørdag. Det vidstår ikke, hvilke ruter der bliver berørt. Og så er 15-årige Freja fra Hedensted stadig forsvundet og efterlyst internationalt. Hun har været væk siden tirsdag morgen kl. 8, hvor hun sidst blev set på overvågningen i Netto i Hedensted. Politiet er fortsat bekymret og opfordrer alle med oplysninger til at ringe 114, oplyser Sydøstjyllands Politi til BT.
29: VLR med vejret.
30: Solen den har altså lige kigget frem først på dagen, men skyer og byer er nu trukket ind over især den vestlige del af landet. Temperaturen lander mellem 16 og 23 grader, og det bliver varmest mod øst. Og så skal man måske være opmærksom på, at det blæser godt igennem ved kysterne i dag.
29: Været præsenteres af VLR-appen. Hent den helt gratis i App Store eller Google Play og hør sange til hjertet overalt. Den dejligste sommer med sange til hjertet. VLR.
31: Lige om lidt en af de bare mest sprødeste, lækreste sangstemmer, der sådan er af nye artister lige øjeblikket. Han startede faktisk med at være YouTuber. Alex Warren er ude med ny musik, den kan du glæde dig til lige om et øjeblik. Jeg hedder Martin, håber du har en rigtig dejlig torsdag eftermiddag. Nu først Justin Bieber.

0: du hedder din torsdag. Din lille fredag ved at være klar til lidt weekend måske snart. Nu kan du hygge med en quiz.
1: Musikmysteriet på VLR.
0: Endelig er det tid til at få sat vokaler på ugens danske hit, som vi har splittet ad. VLR Termokoppen kan stå og pryde på din arbejdsplads eller hjemme på hylden i køkkenet, eller hvor du nu vil have den stående. Du kan vinde den. Vi har gætte, hvad det er for en sang. Lad os lige høre en ledetråden herfra i mandags. Og tirsdag må der komme noget mere på. I går fik du alle instrumenterne på nummeret. Og i dag, der får du så vokalerne.
2: Det ene ord, to, det andet.
0: Du skal finde nogle ord, der giver titlen på ugens musikmysterie. Hvad var det her for en sang? SMS VLR, mellemrum dit gæt til 1266, og vi vil blive rigtig glade også lige for navn, by og e-mail. Altså VLR, mellemrum dit gæt til 1266.

0: Tak fordi du har den hos os på VLR, hvor vi har sat jagten ind på ugens karma-kollega igen. Vi vil gerne hylde alle de fantastiske mennesker, som bare er noget ekstra særligt på arbejdspladserne rundt omkring. Husk at nominere en, du kender, så vi er klar til hyldes, der hedder mandag morgen. Du kan se mere ind på vores hjemmeside vlr.dk. Og så kan du glæde dig til en stor hitter fra Christoffer lige om lidt.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En kasse premiereis for kun 20 kroner. Karolines redde ost. Frit valg 10 kroner. Og lurpaksmør eller smørbar til kun 14,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
3: Koncerter under åben himmel. Sol på kinderne og venner lige ved siden af. Oplev Benjamin Hav, Annika, Mumle, Queen Machine, Sao Paulo og en lille pose støj, når Olympen Live indtager Sydfyn den 22. august. Billetter på olympenlive.dk.
4: Har du en mekanisk baggrund og vil have job som servicetekniker og mekaniker hos ETR Service i Ringe? Så har vi brug for dig nu. Elsker du udfordringer, er positiv og tænker nyt og kan lide at have travlt på værkstedet, så er jobbet hos ETR Service noget for dig. Send en ansøgning nu til lars@etr.dk.
5: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
6: Drømmer du om et nyt badeværelse, flotte fliser eller eksklusive klinker? Faaborg Fliser tilbyder personlig rådgivning, kvalitetsfliser, mosaik og alt til montering. Fra fliseklæb og værktøj til bademøbler. Faaborg Fliser. Det rigtige valg. Åbent alle dage fra 5 til 22.
7: Fransk, italiensk, japansk. Uanset hvor din bil kommer fra og hvad den hedder, så kan du få den serviceret og repareret hos Bilhuset Nyborg. Også el og hybrid, og du bevarer fabriksgarantien. Bilhuset Nyborg samarbejder med alle forsikringsselskaber og har gratis lånebil ved service og skader. Find os på bilhuset-nyborg.dk.
8: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åsgaard Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åsgaard Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Captain Morgan Rum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordon's Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kr. Om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Sange til hjertet. Sange til sommeren. Vi

0: eftermiddag til dig. Det er torsdag, det er filmtid. Jeg er ikke så god til splatterfilm, men hvis du er, så er der noget godt nyt i biografen fra i dag. Jeg vil lige sige, det her det er måske ikke helt for sarte sjæle.
1: What happened?
2: Someone hurt my mommy.
1: Who?
0: En helt almindelig isbil spreder ikke bare glæde, men også rendyrket vanvid i den nye splatterfilm Ice Cream Man. Børnene i en lille by bliver nemlig blodtørstige mordere, efter de har spist is med en dødelig hemmelig ingrediens. Bag filmen står gyserinstruktøren Eli Roth, kendt for blandt andet Hostel og Thanksgiving. Han kalder selv filmen for sin mest vanvittige nogensinde.
2: You guys see that weird ice cream man today?
3: What do you mean weird?
2: Like he was following me.
0: Ice Cream Man-filmen bliver slagtet af anmelderne. Flere store medier giver den helt ned til 2 eller 3 ud af 10, og filmen kan ende med en af årets laveste karakterer på Rotten Tomatoes. Ice Cream Man har lige haft premiere i biograferne.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind. Og

skiftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ikke engang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er, hvor jeg hører hjem.

God sen eftermiddag her for os på VLR. Et godt kompliment, det skal man huske at kunne give en gang imellem, så det kan gøre andre folk rigtig, rigtig glade, selvom der ikke skal så meget til. Hvad er egentlig det bedste kompliment, du nogensinde har fået? Det har vi spurgt om inde på VLR's Facebook-side. Og lad os se, hvad der kom ind af komplimenter. Bente skriver 72 år for at vide, at jeg var en meget smuk kvinde. Blev faktisk først lidt fornærmet. Er ikke vant til komplimenter. Okay, ej, jamen det... Jeg er også faktisk rigtig dårlig til at tage imod dem, men det skal man lære at gøre, fordi det er jo på en eller anden måde, det er også ret rart at få. Og så skriver Leila, blev rost for min parfume. Han var en overklassemand, ønskede ikke at score. Min duft var ægte parfume. Obsession, den kan en hel del. Okay, jamen altså, hvis nogen lægger mærke til ens parfume, det er ikke så tit, jeg har hørt nogen kommentere på den, så er det vel også ret dejligt. Tak for kommentarerne, og du kan læse mange flere skønne komplimenter inde på vores Facebook-side.

0: Lige om lidt her på VLR skal det handle om noget så skønt som den danske sommer, og den kan heldigvis godt vare et godt stykke tid endnu, altså august måned. Og hvis man er heldig, også en stor del af september kan sagtens være rigtig, rigtig sommerlig. En skøn hyldest fra i år til den danske sommer får du lige om lidt her på VLR. Så hold den her også rigtig god torsdag eftermiddag.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder, direkte fra BT.
5: Den nu afdøde influencer Camilla Dohn var et fantastisk menneske med en vidunderlig personlighed. Sådan siger hendes arbejdsgiver, influencerbyrået Tell Agency, til BT i kølvandet på den tragiske motorcykelulykke, der i går tog livet af den 27-årige mor til to. Camilla Dohn var også skolelærer på Vejen Friskole og havde knap 100.000 følgere på Instagram, hvor hun delte ud af livet som både lærer og som mor. Også en mand i 40'erne er død i ulykken, som skete onsdag tæt ved Vejen. Og så er det altså skæbnens time i flyselskabet SAS i dag, hvor overenskomstforhandlingerne med det norske kabinepersonale er i gang. Parterne skal i dag mødes til et decideret skæbnemøde, som kan føre til strejke blandt personalet, hvis ikke de får enderne til at mødes. Det har kabinepersonalet varslet ifølge det norske medie Dagbladet. Det drejer sig om 750 medarbejdere, der kan risikere at stoppe arbejdet fra på lørdag. Det vidstår ikke, hvilke ruter, der bliver berørt af det. Og så er 15-årige Freja fra Hedensted stadig forsvundet og efterlyst internationalt. Hun har været væk siden tirsdag morgen kl. 8, hvor hun sidst blev set på overvågningen i Netto i Hedensted. Politiet er fortsat bekymret og opfordrer alle med oplysninger til at ringe 114 og oplyser Sydøstjyllands Politi til BT.
4: VLR med vejret.
5: Solen har kigget frem først på dagen, men skyer og byer er nu trukket ind over især den vestlige del af landet. Temperaturen lander mellem 16 og 23 grader, og det bliver varmest mod øst. Og så skal man måske være opmærksom på, at det blæser godt igennem ved kysterne i
4: dag. Været præsenteres af VLR-appen. Hent den helt gratis i App Store eller Google Play og hør sange til hjertet overalt. Den dejligste sommer med sange til hjertet. VLR.
6: Det kan måske godt være hårdt at vende tilbage til jobbet efter sommerferien og måske en e-mailindbakke, som bare flyder totalt over. Går du og føler dig stresset, så har jeg noget rigtig smart ny viden. Det er på vej her lidt senere. God eftermiddag og velkommen. Jeg hedder Martin. Her er en hyldest til den danske sommer.
7: Jeg ser

to me. Det er ikke sådan her, det lyder, når jeg sætter mig ud og bokser i et klaver. Det har jeg enkelte gange prøvet. Det lyder lige så dårligt, som når jeg begynder at tro, jeg kan spille guitar. Som regel, hvis der er noget alkohol inde på os. Men bare det, man prøver. Nej, det er faktisk ikke engang nok. Det kunne være fedt at kunne det. Jeg hedder Martin. Velkommen til den sene del af torsdag eftermiddag. Nok om instrumentspil. Vi skal senere høre lidt om, hvordan 2 minutter kan gøre en forskel, hvis du går og føler dig rigtig, rigtig stresset. Det er en historie, jeg har på vej. Husk også, om under en time, Magi i luften starter op med alle de bedste danske sange til hjertet. Tøsedrengene af Pakke og Kim Larsen lægger for kl. 18 i aften. Det kan du altså godt glæde dig til. Og lige nu, der byder jeg på et godt stykke med Teddy Swims. Hans helt store gennembrud kommer her.

0: radioretten på, vil jeg lære. Og husk nu, det er i morgen, vi afslører, hvem der vinder ugens termokop i Musikmysteriet. Har du fået hørt ledetråden i løbet af ugen? Har du fået sendt en besked ind? Husk også, du kan finde en bonusledetråd på vores Facebook-side. Så kan du måske lige nå det, hvis du er rigtig, rigtig hurtig. Hvis du vil vinde ved at lære termokoppen, så mere ind på Facebook. Og husk at sms ved at lære mellemrum dit gæt på ugens danske hit til 1266.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Nu åbner Killemose igen Factory Outlet i Nørre Lyndelse, lige uden for Odense. Kom og find din nye cykel eller elcykel til hverdagen, studiet eller skolen. Køb direkte hos producenten med store besparelser i forhold til normal butikspris. Se mere på killemose.dk.
3: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
4: Fodboldgolf, fodboldpool, minigolf og mange andre sjove aktiviteter. Vestfyns Fodboldgolf for hele familien, naboerne, venner eller en polterabend. Ingen booking, bare mød op. Find vej til os på vestfyns-fodboldgolf.dk.
5: Drømmer du om den perfekte fest? Gamle Avernæs på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gammel Avernæs. Sted til de store øjeblikke.
6: Min far, han går anden hul op golfbanen. Han siger, han er verdens bedste.
7: Ja, på Kerteminde Minigolf kan man sagtens føle sig som verdensmester.
6: Far, så skal vi have is igen.
7: Kerteminde Minigolf på Marinevejen. 18 hullers bane og dejlig iskiosk.
6: Minigolf!
8: Koncerter under åben himmel, sol på kinderne og venner lige ved siden af. Oplev Benjamin Hav, Annika, Mumle, Queen Machine, Sao Paulo og en lille pose støj, når Olympen Live indtager Sydfyn den 22. august. Billetter på olympenlive.dk.
9: Fransk, italiensk, japansk. Uanset hvor din bil kommer fra og hvad den hedder, så kan du få den serviceret og repareret hos Bilhuset Nyborg. Også el og hybrid, og du bevarer fabriksgarantien. Bilhuset Nyborg samarbejder med alle forsikringsselskaber og har gratis lånebil ved service og skader. Find os på bilhuset-nyborg.dk.
10: Reparation af alle mærker Have Parkmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringe service. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
11: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
15: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
16: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
17: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere.
19: frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
20: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: VNR. Sange til hjertet og til sommeren.

Det kan godt være stressende at komme tilbage fra job, man har simpelthen daset, spist is og været på restauranter. Man har bare hygget sig i ferien, og lige pludselig så er man tilbage ved en indbakke, der bare svømmer fuldstændig over. Man skal til at tage fat på alle opgaverne igen. Men faktisk kan bare 2 minutter måske løse det hele. Et nyt dansk studie viser, at bare 2 minutters bevægelse om dagen faktisk kan sænke risikoen for alvorlig stress. Kommer du op omkring en halv time om dagen, så falder risikoen med hele 26%. Så det er måske for eksempel i morgen, eller allerede i dag, at du lige tager trappen, går en lille omvej, eller hopper af bussen et stopsted før, så vil kroppen og hovedet altså sige tak.

den senere del af torsdag eftermiddag her på VLR. En torsdag, hvor smukfest fortsætter. Robbie var på i går. I dag blandt andre Sailors, Dizzy Miss Lizzy. Lewis Capel, de har mumle. Nogle af dem har måske været på. Jeg er ikke helt styr på tidsprogrammet, men de er i hvert fald sådan navnet, som de står skeduleret op denne her torsdag. I morgen fredag, også masser af god musik for smukfest. Også en dag, hvor der er premiere på den nye sæson af Forræder på TV2. Men 19, lad os bare sige, mere eller mindre kendte danskere. Det er ikke altid, man lige har de sådan yberkendte med i programmet. Men der er lidt af hvert. Jeg elsker det her forræderkoncept. Det glæder mig altså til. Jeg sluger det simpelthen råt alle afsnittene. Det er i morgen fredag, at det starter op. Lige nu, der starter vi denne her op. Kender du den? Det tror jeg, du gør. Den er med Jason Mraz. Well, you done me, and you bet I felt it. I tried to beat you, but you so high.

0: though.
1: Jeg håber, du har nyt torsdagen sammen med os her på VLR. Hvis du vil have dansk musik, så er der en som magi i luften lige om lidt. Og Pernille siger god fredag morgen i morgen tidlig, og det bliver blandt andet altså med afsløring af, hvem der har vundet musikmysteriet. Der er brusebadet sit, og i det hele taget bare en pokkers fantastisk god, dejlig morgenstemning. Lyt med fra 6 til 10. Jeg hedder Martin. Tusind tak for nu.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
4: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk. Hey!
11: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
22: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
23: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
24: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
25: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder direkte fra BT.
0: Selvom Gianni Infantino har undskyldt, så har DBU stadigvæk ikke tillid til FIFA-præsidenten. Det siger DBU-formand Jesper Møller på DBU's egen hjemmeside. Allerede i sidste uge sagde Møller, at tilliden til Infantino var forsvundet efter sagen om, at FIFA ville oprette et kommercielt selskab, som skulle sælge aktier i blandt andet VM. Det fik langt størstedelen af FIFAs medlemslande til at vende ham ryggen, og heller ikke det europæiske fodboldforbund UEFA har tillid til præsidenten på trods af hans undskyldning. Og så er det altså skæbnens time i flyselskabet SAS i dag, hvor overenskomstforhandlingerne med det norske kabinepersonale er i gang. Parterne skal i dag mødes til et decideret skæbnemøde, som kan føre til strejke blandt personalet, hvis ikke de får enderne til at mødes. Det er kabinepersonalet varslet ifølge det norske medie Dagbladet. Det drejer sig om 750 medarbejdere, der kan risikere at stoppe arbejdet fra på lørdag. Det vides dog ikke, hvilke ruter der bliver berørt. Og den nu afdøde influencer Camilla Dohn var et fantastisk menneske med en vidunderlig personlighed. Sådan siger hendes arbejdsgiver og influencerbureauet Tell Agency til BT i kølvandet på den tragiske motorcykelulykke, der i går tog livet af den 27-årige mor til to. Camilla Dohn var også skolelærer på Vejen Friskole og havde knap 100.000 følgere på Instagram, hvor hun delte ud af livet som både lærer og som mor.
25: VLR med vejret.
0: Aften og natten bliver en skyet omgang i langt størstedelen af landet, og temperaturerne de falder til ned mellem 12 og 17 grader, og så vil vinden være let til frisk. Det gælder dog ikke ved kysterne, hvor det godt kan komme til at blæse voldsomt.
1: Vejret præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
25: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet. VLR.

0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Drømmer du om den perfekte fest? Gamlavernes på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gamlavernes. Sted til de store øjeblikke.
2: Har du en mekanisk baggrund og vil have job som servicetekniker og mekaniker hos ETR Service i Ringe? Så har vi brug for dig nu. Elsker du udfordringer, er positiv og tænker nyt og kan lide at have travlt på værkstedet? Så er jobbet hos ETR Service noget for dig. Send en ansøgning nu til lars@etr.dk.
3: Koncerter under åben himmel, sol på kinderne og venner lige ved siden af. Oplev Benjamin Hav, Annika, Mumle, Queen Machine, Sao Paulo og en lille pose støj, når Olympen Live indtager Sydfyn den 22. august. Billetter på olympenlive.dk.
4: Drømmer du om et nyt badeværelse, flotte fliser eller eksklusive klinker? Faaborg Fliser tilbyder personlig rådgivning, kvalitetsfliser, mosaik og alt til montering. Fra fliseklip og værktøj til bademøbler. Faaborg Fliser. Det rigtige valg. Åbent alle dage fra 5 til 22.
5: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
6: Ringe har alt, hvad du skal bruge. Tæt på, personligt og med gratis parkering. Følg Ringe Handel på Facebook og se kalenderen med alle de spændende aktiviteter på ringehandel.dk. Her er noget for hele familien. Vi ses i Ringe.
7: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
8: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Altid mere at spare i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra PT om lidt. Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
1: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Altid mere at spare i Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner. Og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
10: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
11: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
12: Den 15-årige pige fra Hedensted, som har været efterlyst internationalt, er nu blevet fundet i live. Det er hun på en lokalitet i Ungarn, skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Den unge pige har været forsvundet i over 2 døgn, og derfor er politiet også lettet over, at hun nu er fundet i live. Alligevel fortsætter efterforskningen nu sammen med Ungarns politi og Europol for at komme til bunds i sagen, skriver politikredsen. Og siden i eftermiddag har en genbrugsplads nær Aarhus været lukket, fordi et farligt kemikalie var blevet indleveret. Nu har et hold bomberydere så været forbi genbrugspladsen i Galten Skovby for at sprænge beholderen, som væsken har været opbevaret i. Det skriver TV2 Østjylland. Ifølge brandvæsenets operationschef Simon Bøgedam, så var der tale om stoffet krystalliseret æter, som er meget brandfarligt og ustabilt. Og den nu afdøde influencer Camilla Dohn var et fantastisk menneske med en vidunderlig personlighed. Sådan siger hendes arbejdsgiver, influencerbyrået Tell Agency, til BT i kølvandet på den tragiske motorcykelulykke, der i går tog livet af den 27-årige mor til 2. Camilla Dohn var også skolelærer på Vejen Friskole og havde knap 100.000 følgere på Instagram, hvor hun delte ud af livet som både lærer og som mor.
11: VLR med vejret.
12: Aften og natten bliver en skyet omgang i langt størstedelen af landet, og temperaturerne de falder ned til mellem 12 og 17 grader, og så vil vinden være let til frisk. Men det gælder altså ikke ved kysterne, hvor det godt kan komme til at blæse voldsomt.
11: Vejret præsenteres af VLR-appen. Hent den helt gratis i App Store eller Google Play og hør sange til hjertet overalt. Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En kasse premiereis for kun 20 kroner. Karolines revet ost. Frit valg 10 kroner. Og lurpaksmør eller smørbar til kun 14,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
2: Lavpris. Nu åbner Killemose igen Factory Outlet i Nørre Lyndelse, lige uden for Odense. Kom og find din nye cykel eller elcykel til hverdagen, studiet eller skolen. Køb direkte hos producenten med store besparelser i forhold til normal butikspris. Se mere på killemose.dk.
3: Har du en mekanisk baggrund og vil have job som servicetekniker og mekaniker hos ETR Service i Ringe? Så har vi brug for dig nu. Elsker du udfordringer, er positiv og tænker nyt og kan lide at have travlt på værkstedet, så er jobbet hos ETR Service noget for dig. Send en ansøgning nu til lars@etr.dk.
4: Fodboldgolf, fodboldpool, minigolf og mange andre sjove aktiviteter. Vestfyns Fodboldgolf for hele familien, naboerne, venner eller en polterabend. Ingen booking, bare mød op. Find vej til os på vestfyns-fodboldgolf.dk.
5: Drømmer du om et nyt badeværelse, flotte fliser eller eksklusive klinker? Faaborg Fliser tilbyder personlig rådgivning, kvalitetsfliser, mosaik og alt til montering. Fra fliseklæb og værktøj til bademøbler. Faaborg Fliser, det rigtige valg. Åbent alle dage fra 5 til 22.
6: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
7: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
8: Ringe har alt, hvad du skal bruge. Tæt på, personligt og med gratis parkering. Følg Ringe Handel på Facebook og se kalenderen med alle de spændende aktiviteter på ringehandel.dk. Her er noget for hele familien. Vi ses i Ringe.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
3: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jägermeister eller Jägermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Programmet præsenteres af VLS Radio-app.
13: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
14: Sange til hjertet. Sange til sommeren.

0: danske sange, der er lige så friske som en dukkert i Vesterhavet. Magi i luften på VLR.
1: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre?

0: opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Aften er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
20: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
26: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
27: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
28: Den 15-årige pige fra Hedensted, som har været efterlyst internationalt, er blevet fundet i live. Det er hun på en lokalitet i Ungarn, skriver Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Den unge pige har været forsvundet i over 2 døgn, og derfor er politiet også lettet over, at hun nu er fundet i live. Alligevel fortsætter efterforskningen nu sammen med Ungarns politi og Europol for at komme til bunds i sagen, skriver politikredsen. Og siden i eftermiddag har en genbrugsplads nær Aarhus været lukket, fordi et farligt kemikalie var blevet indleveret. Nu har et hold bomberydder så været forbi genbrugspladsen i Galten Skovby for at sprænge beholderen, som væsken har været opbevaret i. Det skriver TV2 Østjylland. Ifølge brandvæsenets operationschef Simon Bøgedam, så var der tale om stoffet krystalliseret æter, som er meget brandfarlig og ustabil. Den nu afdøde influencer Camilla Dohn var et fantastisk menneske med en vidunderlig personlighed. Sådan siger hendes arbejdsgiver, influencerbyrået Tell Agency, til BT i kølvandet på den tragiske motorcykelulykke, der i går tog livet af den 27-årige mor til to. Camilla Dohn var også skolelærer på Vejen Friskole og havde knap 100.000 følgere på Instagram, hvor hun delte ud af livet som både lærer og som mor.
27: VLR med vejret.
28: Aften og natten bliver en skyet omgang i langt størstedelen af landet, og temperaturerne falder ned til mellem 12 og 17 grader, og så vil vinden være let til frisk. Men det gælder altså ikke ved kysterne, hvor det godt kan komme til at blæse ret voldsomt.
0: Vejret præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
27: Magi i luften på VLR. Sange på dansk, sange til hjertet.

0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
1: Drømmer du om et nyt badeværelse? Flotte fliser eller eksklusive klinker? Faaborg Fliser tilbyder personlig rådgivning, kvalitetsfliser, mosaik og alt til montering. Fra fliseklæb og værktøj til bademøbler. Faaborg Fliser. Det rigtige valg. Åbent alle dage fra 5 til 22.
2: Vita Pro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
3: Nu åbner Killemose igen Factory Outlet i Nørre Lyndelse. Lige uden for Odense. Kom og find din nye cykel eller elcykel til hverdagen, studiet eller skolen. Køb direkte hos producenten med store besparelser i forhold til normal butikspris. Se mere på killemose.dk.
4: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
5: Koncerter under åben himmel, sol på kinderne og venner lige ved siden af. Oplev Benjamin Hav, Annika, Mumle, Queen Machine, Sao Paulo og en lille pose støj, når Olympen Live indtager Sydfyn den 22. august. Billetter på olympenlive.dk.
6: Personlige blomster hele livet fra vugge til grav. Anettes Blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Anettes Blomster i Langeskov.
7: Ringe har alt, hvad du skal bruge. Tæt på, personligt og med gratis parkering. Følg Ringe Handel på Facebook og se kalenderen med alle de spændende aktiviteter på ringehandel.dk. Her er noget for hele familien. Vi ses i Ringe.
8: Money, money, yes!
9: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Altid mere at spare i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
15: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
20: Sange til hjertet. Sange til sommeren.

0: præsenteres af VLS Radio-app.
1: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
19: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
20: Altid mere at spare i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
22: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
23: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
24: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
25: Hvad skal vi have til aftensmad?
26: Skal vi have tacos?
27: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
28: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100.
0: Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummet mælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dage med herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af VLS Radio-app.
3: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: kops, fyldes med folk, der fyldes med drugs, selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her, jeg skrider for min datter, kalder.

0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Min far, han går anden hul op golfbanen. Han siger, han er verdens bedste.
2: Ja, på Kerteminde Minigolf kan man sagtens føle sig som verdensmester.
1: Far, så skal vi have is igen.
2: Kerteminde Minigolf på Marinevejen. 18 hullers bane og dejlig iskiosk.
1: Minigolf!
3: Reparation af alle mærker have parkmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringe service. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
4: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender for kun 1500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
5: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
6: Fodboldgolf, fodboldpool, minigolf og mange andre sjove aktiviteter. Vestfyns Fodboldgolf for hele familien, naboerne, venner eller en polterabend. Ingen booking, bare mød op. Find vej til os på vestfyns-fodboldgolf.dk.
7: Money, money, yes!
8: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Auto Puk. Hos Nyborg Auto Puk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Auto Puk. En femstjernet oplevelse på skrot.
9: Koncerter under åben himmel, sol på kinderne og venner lige ved siden af. Oplev Benjamin Hav, Annika, Mumle, Queen Machine, Sao Paulo og en lille pose støj, når Olympen Live indtager Sydfyn den 22. august. Billetter på olympenlive.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
0: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
21: VLR. Sange til hjertet og til sommeren.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
18: Magi i luften på VLR. Sange på dansk, sange til hjertet.

0: præsenteres af VLS Radio-app. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Har du en mekanisk baggrund og vil have job som servicetekniker og mekaniker hos ETR Service i Ringe? Så har vi brug for dig nu. Elsker du udfordringer, er positiv og tænker nyt og kan lide at have travlt på værkstedet? Så er jobbet hos ETR Service noget for dig. Send en ansøgning nu til lars@etr.dk.
2: Sommeren byder på ferie, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
3: Fodboldgolf, fodboldpool, minigolf og mange andre sjove aktiviteter. Vestfyns Fodboldgolf for hele familien, naboerne, venner eller en polterabend. Ingen booking, bare mød op. Find vej til os på vestfyns-fodboldgolf.dk.
4: Nu åbner Killemose igen Factory Outlet i Nørre Lyndelse, lige uden for Odense. Kom og find din nye cykel eller elcykel til hverdagen, studiet eller skolen. Køb direkte hos producenten med store besparelser i forhold til normal butikspris. Se mere på killemose.dk.
5: Personlige blomster hele livet, fra vugge til grav. Annettes Blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Annettes Blomster i Langeskov.
6: Fransk, italiensk, japansk. Uanset hvor din bil kommer fra og hvad den hedder, så kan du få den serviceret og repareret hos Bilhuset Nyborg. Også el og hybrid, og du bevarer fabriksgarantien. Bilhuset Nyborg samarbejder med alle forsikringsselskaber og har gratis lånebil ved service og skader. Find os på bilhuset-nyborg.dk.
7: Koncerter under åben himmel, sol på kinderne og venner lige ved siden af. Oplev Benjamin Hav, Annika, Mumle, Queen Machine, Sao Paulo og en lille pose støj, når Olympen Live indtager Sydfyn den 22. august. Billetter på olympenlive.dk.
8: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
10: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
11: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
21: Sommer på VLR med sange til hjertet.

0: flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Emma? Emma?
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: Oh.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Altid mere at spare i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner. Og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dage med herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: præsenteres af VLS Radio-app.
1: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Koncerter under åben himmel, sol på kinderne og venner lige ved siden af. Oplev Benjamin Hav, Annika, Mumle, Queen Machine, Sao Paulo og en lille pose støj, når Olympen Live indtager Sydfyn den 22. august. Billetter på olympenlive.dk.
3: Drømmer du om et nyt badeværelse? Flotte fliser eller eksklusive klinker? Faaborg Fliser tilbyder personlig rådgivning, kvalitetsfliser, mosaik og alt til montering. Fra fliseklip og værktøj til bademøbler. Faaborg Fliser. Det rigtige valg. Åbent alle dage fra 5 til 22.
4: Personlige blomster hele livet fra vugge til grav. Anettes Blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Anettes Blomster i Langeskov.
5: Ringe har alt, hvad du skal bruge. Tæt på, personligt og med gratis parkering. Følg Ringe Handel på Facebook og se kalenderen med alle de spændende aktiviteter på ringehandel.dk. Her er noget for hele familien. Vi ses i Ringe.
6: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
7: Har du en mekanisk baggrund og vil have job som servicetekniker og mekaniker hos ETR Service i Ringe? Så har vi brug for dig nu. Elsker du udfordringer, er positiv og tænker nyt og kan lide at have travlt på værkstedet? Så er jobbet hos ETR Service noget for dig. Send en ansøgning nu til lars@etr.dk.
8: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
9: Sommeren byder på ferie, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åsgaard Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åsgaard Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Sommer på VLR med sange til hjertet.

Kimi, kalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
24: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
25: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
26: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
28: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
29: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whiskey eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Den dejligste sommer med sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.

Spørg mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

to. Vi skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke højt, nu smænd det tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de her i det, Sarah Larsson. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Men ven, vi har gjort det.